dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

E, baš sam onomad razmišljao od čega pravidu tambure. Pa sam pitao i Mitu i Proku i onog Bileta Devića Birtaša, znao kogod, pa niko nije znao da mi kaže. A onda mislim na posljedku, nije to baš tako zdravo i važno. Jer evo je ova moja tambura stara i bog zna kakva, izvoni, izveče, opet svira. Pa ću probati sada na njoj da vam odsviram. Pa mogo bi kasnije da ispripovedam šta mi se je dare desilo kad sam još uviđaš na vašar, a još sam deran bio. Krenem ti je da red uviđaš. Bio tamo neki vašar, sad je li vašar, je li sajam, baš ne mogu tačno da se setim. Ali šta bilo da bilo, baba mi je dao nešto novaca. Šta sam ja onda mogu imati jedno 18-19 godina, uveliko sam se bomčio već po sokacima. Pa mi je baba rekao, na sine para, idi uiđoš i kupi kakvog lepo konja. Ne marim kakvog sa ili ždrebca, ili pastuva, ili ajgira. Samo kobile nemoj. E, baš tako mi je rekao. Baba nikad nije mnogo baš volao kobile. Sad sam ga i ja razumao, otkad sam odrasto. I tako sam krenuo, pa sam teo nekom prečicom preko polja. Nisam se setio onog što kažu, preko preče naokol bliže. Ono bilo letno doba, što bi kazali Englezi, summer time, when the living is easy. Tu negde preobraženije može biti tako 19. i 20. august mesec. Sunce odskočilo podne, a od tog druma ni traga ni glasa. Kanda da sam zaluto, boga mi kanda da sam zaluto, a gladan i žedan i umoran, još mi mati kazala, poneseš tako za jauzno, trko mani mati naopako, šta ću nositi tu za dva zata časom ću ja, a vraga baš mi je falio. I vidim neki salaš se beli u sedici oraja. Sad jesu li bili kokosovi oraji ili kakvi drugi, to ne mogu da se setim. Ali rekao, aj da svratim, šta me košta? Valjda će mi dati parče leba i masti i malo aleve paprike od gore. Pa onda čašu vode, a nadao sam se i kakav tanak špricer, što Mađari kažu, o su lepeš. A to na mađarskom znači dugačan korak. I kad sam došao na taj salaš, prvo što sam video, na stalu cipovka leba bela. Vidilo se da je frižet onako reš malko. A pavli svuda trčidu pilići, brojleri oni što se zovu. Lepo i dan danas vidim kako onako povani se muvaju levo desno. Očkrinite vrata od pušnice. A tu divota jedna. Odbog gladnika se toga seti. Šunke, slanine. A znaš koje slanine? Ono onako što ima red slanine, pa red šunke, pa red slanine, pa red šunke, pa tako jedno 5-6 puta ti redoj. Pa onda džigernjače, pa švargle, pa krvavic. A dole jedno plekano bure puno čvaraka i droždine. Što bi kazali Japanci, ikebana, prava ikebana. Ništa mene to nije, što bi kazao onako taklo. Iako se bio gladan ko vrag. Već neka plava snaša. Što se muvala levo desno po avliji. I ranila već pomenute ove.

0: уже.
1: Od doba u Vasioni su se odigrale mnoge neverovatne pojave. Eto, baš u rova se čita ta Kohotekova kometla i sve te zvezde sa srepom. Ondak, onaj bermudski trougo, Dina čuda nači nestedu silni avioni i brodovi. Toliko brodova nestalo tamo da se ja već malko brinem i za slavonski brod, nego se šta ne desi. Onda Rusi u kosmosu, pa ne znam, Amerikanci u kosmosu, pa Kinezi u kosmosu, pa Bogićević u kosmosu, pa svi u kosmosu. Čudo jedno, a to se sve kazao samo da bi malko ilustrovao ovako ta mistika i to šta se sve dešava, jer ja šta god sam zamišljao, šta god sam sanjao, to sve mi se ostvario. Sve mi se baš ostvario, eto. Onoman mi baš umro tetak iz Gospođinaca i ostavio mi 12 jutara zemlje ritske, znaš kakve? Kažu, navodnjavaj, ne znam, džubri, prskaj ovo, ono, i bridiko, ma kakve? Znaš kakva ovo zemlja? Tu kad bi dugmad posejo, opet bi nešto niklo. Ja ti kažem, tu bi mogo sejati i kikiriki, i artičokle, onda ono drvo što crci pravi do lebac od njega, i čudo jedno, pa sve bi tu izrastlo. Takva zemlja. A u selu, dve kuće, jedna baš na glavnom sokaku, da ti ne kaže ni kako se zove sokak, i koji je broj od kuće, ali kad dođeš odmah ćeš vidjeti. Odmah se to vidi. 6 pejđera sasulice. Od tog 4 kibic fensteri. Onako kad metnem muškatle, a zimi kad nema nikakvog drugog cveća, onda kone zimske ruže sitne, one žute, što lepo onako mirišu. Pa divota da ljudi prolaze, pa sve gledaju, pa govore, juš te lepo, juš te divno, još svašta govore, kako i debi. Druga kuća mi tučela od crkve, isto na lakat, isto lepo i puna koko, samo što sa slameni krovom, ali ne varim, tu mi sad baba živi i mati. A salaš, pitaš koliki mi je? Ne bi ti mogao kazati koliki je. Ja sam volao da znam, pa sam onoma zvao geometra, čak i Segedina, da izberi, ali nije mogao, siroma na polak se on isvestio. Eto. Nemo, što djedaret. Ali evo, da uzmaš konja ujutru, ali dobro konja, pa uzješ pa jašeš, daš, jašeš i jašeš do uveče, daš. I uveče i tebi i konju dosta, vi ste di smo i krenuli da jašemo, a još ste na mom salašu. Eto toliko. Uštali 6 konja, 4 ova što i prežem sad, jel u taljigi, jel kad orem, jel tako šta god, a 2 bela, ona paradoša. Samo kad su neki svečari, jel uzimu tu tako oko Svetog Jovana, kad je upregde u sovnice, pa s praporcima, pa divota je. Krava imam 15 komada. I to si mentalke, ove holandske. Znaš kakve su? Koje su pateke da su izašle? Da staneš pa da gledaš, da kažeš, ove sigurno nosi do tetra pak mleko. Takve su, ali je nosa obično mleko koji naše krave. Samo što su tako čiste, ko sa čokolade su oni slika, mlečne čokolade, tako divote. Svinja imam 25 komada Yorkshire i 25 komada, sad jer Berkshire ili Bert Lancaster, ne znam, uvijek tu brkamo ta dva imena, pa imam nešto i mangulica, imam i prasica i živine. Toliko živine nisi vidio. Da naranim polak Afrike, znaš šta je, čuraka i moraka i pataka i gusaka, jesam još šta god zaboravio, sve jedno imam svega. Pa to sam probao sa digitronom da izbrojim koliko imam, pa bi skočio sigurač, ne može. Ali vidim ovako, na primjer, Dekad se probudi, pogleda kroz peđer, preko ju sneg pao, znaš, beli se salaš. Pa onda mislim, pa ne može biti sneg naopak u letno doba kakvi sneg, a ono jaja po salaš. I ne možeš skupiti, udaj mi bobu da skuplja jaja, pa ne možeš dok skupim opet pola kvučkovi. Imam nešto i novaca. Nije da nemam, ne bi volio o tom da pričam koliko imam i di držim. Samo, znaš, ti kažem ova, slabo meni vajda od svega toga što sam ti nabrojao. Znaš, kad tako nekad uleto, kad opali kakva omorina, a ja se premećem levo, desno, po onoj dunji, pa ne mogu da zaspim, znaš, pa onda izađe na konk, pa sedne na basanke, pa gledam u zvezde, mislim, otac je ove zvezde, koliko toga ima, nema što ni izbrojati, čuda je. Da. E više, onda se s mnogo tuge setim.
0: Ljubio sam snašu na salašu, strasno, beše miris na komajska ruža,

0: enog brka tog. Eto ga, taj mi je vek moj se crnio. Kad sam ga i vidio i kad je došao iz... A sa šta bi onda bila? Muža.
1: Radio Ilijaš, marketing program.
2: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček

Slomio si sve u meni. Slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

osobu neugodne mirise, tragove koji bi mogli biti povezani s njenim kretanjem ili bilo kakve druge korisne informacije, nemojte samostalno poduzimati rizične radnje, već odmah obavijestite dežurni broj. Gorska služba spašavanja kantona Sarajevo 061 101 022 ili 061 767 757. GSS Ilijaš 061 064 558. Policija 122. Svaka informacija, pa i ona koja se na prvi pogled čini nevažnom, može biti od velike pomoći u potrazi. Molimo građane za oprez, solidarnost i pomoć u pronalasku nestale osobe.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.